0: a fronteiras e conhecer realmente a vida na Europa, não de longe, mas por dentro. Portanto, pegue no seu passe e comece a aventura. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: Transatlantinė vergų priekyba – tamsus ir skausmingas žmonijos istorijos puslapis. Ji tęsėsi daugiau kaip 400 metų ir palietė daugiau kaip 15 milijonų žmonių. Transatlantinė vergų priekyba buvo trikampės priekybos tarp Europos, Vakarų Afrikos ir Pietų bei Šiaurės Amerikos sistema. Ji panaikinta XIX amžiaus pirmoje pusėje, tačiau jos padariniai juntami iki šiol. Vergų prekybai pateisinti ir įtvirtinti, naudota rasizmo ideologija ir šiomis dienomis formuoja diskriminacinį požiūrį ir elgesį. Šioje tinklalaidėje, pagerbdami vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimą, plačiau papasakosime, kaip šis tamsus istorijos laikotarpis net šiais laikais daro poveikį mus supančiam pasauliui. Persikelkime į senuosius laikus. 18 amžiuje, pačiame Karibų viduryje esantis Haitis, buvo Prancūzijos kolonija, kur neapsakomus sunkumus kentė iš Afrikos kilę vergai. Dauguma jų buvo iš vakarinių Afrikos regionų ir sunkiai dirbo ištisas dienas, būdavo žalojami, kentė ligas, prievartą ir badą. Tuo laikotarpiu Prancūzijos revoliucijos idealai – laisvė, lygybė ir brolybė – įžiebė Haičio žmonių laisvės troškimą. Tačiau kolonija tapo besivaržančių kolonijinių galybių Ispanijos ir Britanijos kovos lauku. Abi šalys, siekdamos savų interesų, rėmė įvairias politines grupes. Per šią suirutę buvęs vergas Tusanas Luvertiūras tapo garsiu lyderiu, subūrusiu Haičio gyventojus revoliuciniai kovai – vykusiai laikotarpiu nuo 1791 iki 1804 metų. Galiausiai Haičio revoliucija pasiekė pergalę. Haičio gyventojai iškovojo nepriklausomybę nuo Prancūzijos. Tai buvo pirmoji buvusių vergų sukurta šalis. Šis istorinis įvykis ne tik žymėjo vergovės pabaigą Haityje. Jo atgarsiai pasklido toli nuo salos krantų ir galiausiai prisidėjo prie transatlantinės vergų prekybos panaikinimo. Grįžkime į šiuos laikus. Kasmet kovo 25-ąją Jungtinių tautų tarptautinę vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo dieną pagerbėme vergovės aukas. Šią dieną prisimename vykdytus žiaurumus ir tuos, kurie kentėjo ir mirė nežmogiškos vergų prekybos laikais. Be to, tai ir galimybė šviesti jaunimą apie rasizmo ir išankstinių nuostatų keliamus pavojus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterešas sakė: Milijonai Afrikos vaikų, moterų ir vyrų buvo gabenami per Atlantą, atplėšti nuo savo šeimų ir gimtųjų vietų. Jų bendruomenės buvo išardytos, kūnai paversti preke, o žmogiškumas sutryptas. Vergovės istorija – tai kančios ir barbariškumo istorija, parodanti blogiausias žmonijos savybės. Tačiau tai ir nuostabios drąsos istorija, rodanti geriausias žmonių savybės. Į vergovę paimti žmonės kilo prieš priespaudą, net neturėdami jokių šansų, o abolicionistai griežtai smerkė šį baisų nusikaltimą. Ir vis dėlto transatlantinės vergų prekybos palikimas mus persekioja iki šiol. Amžius trukusį kolonijinį išnaudojimą galime palyginti su šių laikų socialinė ir ekonominė nelygybė. Taip pat galime atpažinti rasistinius tropus, išpopuliarėjusius siekiant racionalizuoti vergų prekybos nežmoniškumą, šiandien atgimstant baltųjų viršenybę grindžiamai neapykantai. Visi privalome kovoti su vergovės rasizmo palikimu.